17 dinara je u dom za starce dao, u 18 da tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.